Awa yino edi ama on my Ghana. Any wiase. Wabe kame nsa live on Adum 106.3 FM. So ano pay. Yesha busume fo frasi yo. Ene eni estati. Eni yoma pebi e womu. O how bi e womu. Oso adu aso feme. Na utie yen ano pay. Na obasa aso di aya ano pe edem rekudi. Wafo mse di anointing. Anointing ube pe womu.